0: do sada urađeno. Koji su neki sljedeći koraci, kako zamišljate Beozovrt u budućnosti?
1: Pa imamo nekoliko projekata koji nas očekuju u narednom periodu.

0: Dobro jutro.
1: U dobrom ritmu ulazimo u još jedan sat našeg jutarnjeg programa, a pred nama su priče koje nas vode od kulturnih događaja u Srbiji preko života naših ljudi širom sveta pa sve do zanimljivih stranica istorije.
2: U ovom satu razgovaramo o Leskovcu, gradu bogate tradicije, posebne energije i mestu koje ove godine nosi titulu prestonica kulture. Saznaćemo šta ta titula znači za grad, za njegove građane i sve one koji u Leskovac dolaze sa željom da upozne njegovu kulturu, običaje i stvaralaštvo. A sve ovo će nam otkriti Sanja Conić, direktorka Leskovačkog kulturnog centra.
1: A kao i svakog jutra, vraćamo se i kroz vreme. U rubrici Dogodilo se na današnji dan, podsjećamo se na događaje, ljude i trenutke koji su ostavili trag.
2: Ostajemo zajedno i u ovom satu. U razgovore, priče koje povezuju, muziku i ono zbog čega se jutro lakše započinje. Slušate Radio Beograd 1.

0: Wimbledona protiv Italijana Janika Sinera. Prvi polufinalni meč između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija otvorit će program na centralnom Wimbledonskom terenu u 14:30 po srednjeevropskom vremenu. A onda posle toga sledi zaista veliki spektakl koji ceo svet vrlo, vrlo ovako nestrpljivo iščekuje. Dakle, mladost protiv iskustva, možda možemo tako da kažemo. Znamo da je naravno Janik Sinner teniser broj 1 na planeti, da igra zaista fascinantno. Ali ono što je Novak Đoković pokazao do sada na Wimbledonskom terenu, u stvari nam govori da on i tekako može da se suprotstavi na adekvatan način, da nije zaboravio da igra, da još u sebi ima veliku, veliku ljubav prema tenisu, tako da svi zaista s velikim nestrpljenjem čekamo današnje polufinale. Kažu da bi trebalo da počne posle 17:00. Novak, dakle, po završetku meča između Zvereva i Ferija. Artur Ferija je veliko iznenađenje, to moram isto da kažem, ovogodišnjeg Wimbledona, s obzirom na to da je posle zaista mnogo, mnogo godina, tačnije rečeno decenija, jedan britanski tenis rušao među četiri najbolja, tako da će biti vrlo interesantno i to prvo polufinale. Dakle, Novak Đoković, eto, novogodišnjem Wimbledonu već je srušio neke rekorde. Postoje tenise sa najviše pobjeda u istoriji, londonskom Grand Slema 107, nadmašio je Federera i po broju odigranih mečeva 120 i igrao je, eto, najduže ikada četvrtfinale protiv Felixa Auger-Aliassime'a. Rekord za rekordom pada, dakle, Novak Đoković, pretpostavljamo da će posle 17:00 izaći na centralni Wimbledonski teren. Takođe, stigla nam je lepa vest da je reprezentativka Srbije u rvanju Evelin Ujhelji osvojila bronzanu medalju na juniorskom evropskom prvenstvu u Severnoj Makedoniji. Mi joj čestitamo. Samo da kažemo, i naše odbojkašice, igra se, dakle, za devojke Liga nacija u Beogradskoj areni, i sinoć su poražene od Francuske, bilo je 3-2, iako su vodile sa 2-0, to je, dakle, treći vikend Lige nacija, pa vidjet ćemo kako će se razvijati situacija nadalje. I sad prelazimo na fudbalsko prvenstvo sveta. Španija će igrati u borbi za polufinale sa Belgijom od 21:00 u Los Angelesu i ovu utakmicu naši slušalci mogu da gledaju u prenosu na našoj televiziji, na RTS-u. Pobednik ovog evropskog klasika obezbedit će plasman u polufinale, a tamo će se sastati sa Francuskom. Francuzi su sinoć eliminisali Maroko sa 2-0, mi imamo jednog zaista vrlo, vrlo interesantnog gosta. Reč je o bivšem fudbaleru, o fudbalskom treneru koji već jako, jako dugo živi i radi u Americi. Reč je o gospodinu, on se zove Nikša Dobre i ima i nekoliko knjiga, fudbalski analitičar, gostova je s godinama kod nas u emisiji Vreme sporta i razonode. Mi ćemo mu poželjeti dobar dan i, eto, zamoliti ga za njegove utiske. Pre svega, evo, sinoć Španija-Maroko, vrlo zanimljiva utakmica, i naravno utisima o timovima koji nastavljaju takmičenje u samoj završnici. Nadam se da ćemo čuti komu je favorit i vrlo nas zanima njegovo mišljenje o tome kakav smo fudbal gledali. Takođe, s obzirom da gospodin Dobre živi i radi u Americi, evo, Amerikanci i fudbal, ne samo organizacija, nego i fudbal kao igra i najpopularniji sport na svetu, koliko on zauzeo prostora u Americi. Pa evo, nama dobar dan, gospodine Dobre.
1: Pozdrav slušalcima Radio Beograda, pozdrav i mama draga Snežana. Ne bi mnogo o utakmici, verujem da ste je svi gledali. Međutim, mislim da smo dobili četvrtfinaliste koji su to i zaslužili. Ono što mi je posebno zanimljivo jeste da više ne prolaze samo reprezentacije sa najvećim imenima, već one koji su uspjele da naprave tim. Francuska i Španija imaju ogroman kvalitet. Argentina opet iskustvo i nekako pobjednički mentalitet. Engleska uvijek traži šansu da trofej napokon donese kući, dok su reprezentacije poput Norveške, Švajcarske i Belgije pokazali koliko su taktički disciplinovane i koliko je jako to važno. Maroko je još jednom dokazao da je karakter, evo i sa ovom utakmicom, iako je izgubljena protiv Francuske, zbog organizacije i zajedništva, da mogu da jednako budu važni kao i individualni ovaj kvalitet. Moj favorit je na početku prvenstva bila Francuska, tako da je i dalje ostala, ja bih rekao, jer imaju verovatno najkompletniji sastav, iskustvo igranja velikih utakmica i igrače koji mogu da riješe meč jednim potezom. Međutim, razlika je između najboljih reprezentacija danas mnogo manja nego ranije. Jedna dobra ili loša utakmica može potpuno promijeniti tok prvenstva. A Španija mi djeluje kao ekipa koja je stilom igre može da ugrozi svakoga, dok Argentinu nikad ne treba otpisivati zbog iskustva i pobjedničkog karaktera, što se eto uspostavilo i pokazalo sad sa ovom zadnjom utakmicom. Po meni ovo prvenstvo je pokazalo koliko se fudbal promijenio. I nekad je postojala velika razlika između velikih i malih reprezentacija. Danas je, kao što sam rekao, ona mnogo manja. Gledali smo mnogo taktički zahtjevnih utakmica, puno fizički spremnih ekipa i veoma malo lakih pobjeda. Ono što bih možda izdvojio kao prostor za napredak jeste da bih volio da vidim još više visokog presinga i hrabrosti kod pojedinih selekcija, umjesto dugog povlačenja u tu duboku zonsku obranu, pasivnu, taj niski blok. I također mislim da će se posle ovog prvenstva dosta razgovarati o promjeni VAR-a i na to ćemo se malo osvrnuti kasnije malo, i o tome gdje je granica između pomoći sudi i velikog utjecaja tehnologije na samu igru. Ja znam da naše slušalce, pa evo i vas, mnogo interesuje gdje je Amerika danas. Vi vidjeli ste i sami u fudbalu, kada pogledate 70-80 hiljada gledalaca na stadionima, što je čak i kroz prvenstvo američko na nekim utakmicama i bilo. Mislim da je svjetsko prvenstvo pokazalo da su Sjedinjene Američke Države postale ozbiljna fudbalska zemlja. Organizacija je na vrhunskom nivou i mislim da je ovo najbolje organizovano svjetsko prvenstvo. Stadioni su puni i kroz ligaško takmičenje, atmosfera je odlična. Interes javnosti je mnogo veći nego što je bio pred 10 ili 20 godina. A što se reprezentacije tiče, Amerika proizvodi sve više kvalitetnih igrača. Sljedeći korak nije samo stvaranje dobrog pojedinca, već stvaranje velikog tima sa nekako jasnim identitetom, jer imam osjećaj, i ne imam osjećaj, nego siguran sam da Amerika se u ovom još uvijek traži između utjecaja evropskog načina igranja i južnoameričkog utjecaja, koji je i dalje jako prisutan kroz trenere i kroz utjecaj igrača koji dolaze u MLS ligu. Kada uspiju da se spoje, dakle, talenat, iskustvo i kontinuitet, vjerujem da mogu postati jedan od kandidata za sami svjetski vrh. E sad, svijet i naši slušalci ne bi više trebali postavljati pitanje kako se igra ili kakva je Amerika, kakav je fudbal u Americi, nego ja mislim da je pitanje koje treba da se postavi, a to je ono da se svijet uplaši šta Amerika postaje u fudbalu u narednom periodu. E sad, utisak o samom svjetskom prvenstvu, veći broj reprezentacija nekako donio više različitih stilova igre i pružio je priliku ekipama koje ranije nisu često bili dio svjetskog prvenstva. Fizička priprema igrača je impresivna, tempo utakmica je također visok, taktička raznovrsnost je možda najveći kvalitet ovog prvenstva. Više ne postoji samo onaj jedan dominantan stil igre na koji smo navikli, međutim, postoje i loše strane. Loše strane su to da je taj proširen format sa 48 reprezentacija donio je i određene razlike u kvalitetu. Veliki broj utakmica pomalo umanjuje osjećaj da je svaka utakmica posebno važna, i to je malo isto jedan hendikep. Putovanja koje su se dešavale između različitih gradova i država domaćina predstavljali su i predstavljaju dodatan izazov za ekipe, jer je odigrati utakmicu u Kanadi i posle toga nakon 3-4 dana u Dallasu ili igrati u Meksiku pa u Los Angeles je izuzetno teško. Ono što me najviše

0: iznenadilo to je koliko su mnoge reprezentacije taktički napredovale. Danas gotovo da nema lakog protivnika. Znači tranzicija ta koja je postala jedan od najjačih oružja modernog fudbala, gdje velik broj golova postiže se u prvih nekoliko sekundi nakon osvajanja lopte. E sad, ono što me ipak pomalo razočarava jeste način na koji se koristi VAR. Imam osjećaj da se time u određenim situacijama previše oduzima autoritet sudija na terenu i uvijek postoji mogućnost da neko iz VAR sobe promijeni odluku i nakon što je igra već značajno odmakla. Također, mislim da iznenađenja će uvijek postojati i upravo su ona jedna od najvećih ljepota fudbala. Danas ime više ne dobija utakmice, gotovo svaka reprezentacija je taktički organizovana i fizički spremna i da oteža posao i najboljim timovima i reprezentacijama. Ipak u pojedinim utakmicama imam utisak da nedostaje više presinga u određenim zonama terena. Dakle, savremeni fudbal ne dozvoljava protivniku mnogo vremena za razmišljanje. Svakom igraču moraš oduzeti vreme i prostor, jer upravo su to dvije najvažnije vrednosti u modernoj igri. I nekako na kraju mislim da je ovo prvenstvo još jednom pokazalo da fizička priprema i organizacija mogu u velikoj meri da nadoknade razliku u individualnom kvalitetu. Zato je danas mnogo teže pobijediti bilo koga nego što je to bilo pre 10 ili 20 godina. Hvala vam na gostovanju i želim svako dobro vašim slušalcima. Pozdrav Beogradu, Srbiji i pozdrav vama. Sve najljepše u studiju.
1: Evo, bio je ovo gospodin Nikša Dobre. Nikša, hvala najljepše još jednom na uključenju u prvi program Radio Beograda, posebno što je naravno velika vremenska razlika. Dakle, evo, večeras će igrati Španija u borbi za polufinale sa Belgijom od 21 čas u Los Angelesu, prenos na RTS-u, a pre toga naravno ono što jedva čekamo, a to je meč između Novaka Đokovića i Janika Sinera u polufinalu Wimbledona, i želimo naravno puno sreće srpskom teniseru.
2: Da, želimo i Jana i ja također. Hvala Snežana, bila ovo naša Snežana Pantović koja je izdvojila najvažnije sportske događaje.
3: Još jedna

0: Dobro jutro.
1: Jutros u našem studiju gostuje Svetlana Matić, pisateljica i pedagoga iz Beča, koja je sinoć u RTS klubu predstavila svoju novu knjigu, Rekli su Nikoli Tesli. Ovo je 17. knjiga ove autorke koja se već decenijama bavi očuvanjem srpskog kulturnog nasleđa u dijaspori. Kako je Tesla izgledao iz ugla svojih savremenika, prijatelja, ali i onih koji su mu osporavali genijalnost i zašto je danas 170 godina od njegovog rođenja važno da čitamo o njemu na drugačiji način. O svemu tome ovog jutra sa Svetlanom Matić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima.
1: Zašto ste se odlučili da Teslu predstavite iz ugla onoga šta su drugi govorili o njemu, odnosno njegovi savremenici?
2: Ovo je, kao što ste i sami rekli, 17. knjiga po redu i ja sam u prethodnim mojim ostvarenjima i autorskim izdanjima predstavljala ličnosti iz naše kulture, iz naše nauke, iz prošlosti, kao što su Mina Karadžić, zatim Milica Stojadinović-Crpkinja i naravno Mileva Marić-Einstein. Ovo je, da kažem, četvrti lik kome sam posvetila pažnju nakon 4 godine istraživanja, smatrajući da ovaj veliki jubilej zaista treba obeležiti na dostojanstven način i zbog toga sam se i odlučila da objavim knjigu Rekli su Nikoli Tesli u izdanju izdavačke kuće Prometej i da naravno priredim izložbu koja je njemu u čast. Razlog zbog čega sam knjizi dala taj naziv jeste i činjenica da sam u njoj zastupila osim njegovog života i rada i sve te etape kako su jedna drugu sledile, jeste i činjenica da su mnogi o Tesli govorili u pozitivnom smislu, najvećim delom.

veliki zaljubljenik u golubove. I znaju se svi parkovi i skverovi u Njujorku u kojima ih je hranio. Čuveni je Bryant Park koji je bio negde u blizini hotela Njujorkera u kome je živo posljednjih 10 godina i gde je stalno bio viđen kako sa nekom kesom sa hranom za golubove hrani ove svoje omiljene pernate životinje. Međutim, čak

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Portal Ko si bre ti, čije pokretanje inicirao predsjednik Srbije, počeo je da radi. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, naveo je Vučić za televiziju Pink. Istakao je da je do 13 časova pristiglo 87 prijava.
1: Ljudi su ovdje pristupili ozbiljnije nego kada vam neko nešto pošalje na druge društvene mreže. Naime, po nekoliko primjera da govorim, vrlo su ozbiljno to ljudi shvatili, neki nam gdje se žale na postupanje carinskih službenika govore i šalju dokumentaciju gdje misle da je nešto prekršeno. Drugi koji kažu imate problem sa bahatim funkcionerom u Pančevu koji parkira na trotoaru, poslali su nam fotografiju njegovog automobila, sva četiri točka na trotoaru i tu u centru Pančeva. Slično je sa nekim drugim važnim stvarima koje su nam od velike pomoći. Neće biti jednostavno da na sve stignemo da odgovorimo jer mali tim ljudi radi. Nemamo toliko kapaciteta, ali ćemo sve da postignemo.
0: Predsjednik Vučić sastao se ranije danas sa ambasadorom Meksika Carlosom Felixom Coronom. Bilo je reči o bilateralnim odnosima, aktuelnim geopolitičkim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje. Vučić je zahvalio Meksiku na principijelnom stavu i dosljednoj podršci poštovanju međunarodnog prava, kao i na tome što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Za Srbiju je saradnja sa ODIR-om od izuzetnog značaja i naša zemlja ostaje posvećena tom partnerstvu u cilju dodatnog jačanja poverenja građana u izborni proces, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić u razgovoru s predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Istakla je da je Srbija postigla mnogo toga kada je reč o sprovođenju preporuka ODIR-a, te dodala da je do sada primijenjeno njih 12 od 25, dok je od 7 ključnih preporuka primijenjeno 4. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je da je sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica grupe Prijatelji Zapadnog Balkana i šefova diplomatija regiona u Rimu iskorišćen za dodatno pozicioniranje Srbije u Evropi u kontekstu otvaranja klastera 3, ali i promocije Srbije kao zemlje koja zbog svojih građana, zbog sebe, postojano sprovodi reforme. Đurić je naveo da je u Rimu predstavio ono što je Srbija uradila, a to je između ostalog, kako je dodao, i kvantni skok u zakonodavnoj aktivnosti. Rusija nastavlja da širi zonu bezbednosti u Ukrajini, dok Kijev nastavlja da eskalira situaciju, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Moskva je i dalje otvorena za pregovore, ali nije moguće nastaviti ih jer u Kijevu ne postoji volje za to, ističe Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je zvanični Peking upozorio Moskvu da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju. Rafinerija u Pančevu

0: Eko.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kilogram, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program.

Predlog novog zakona o oružju i municiji nalazi se pred poslanicima Narodne skupštine i o njemu ovih dana aktivno vode raspravu. To znači da 3 godine nakon tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Duboni i Malom Orašju,

digitalnom identifikacijom novčanika, tako da se na jedan jednostavan način potvrdi identitet, inicira neko plaćanje i da se na kraju možda i tehnički plati, kao na primjer što sada, da se vratim na pitanje, to jest na primjer Google Apple Walleta. Dakle, Google Apple Wallet su zapravo samo storage, to jest jedno mjesto gdje stavimo našu bankarsku, to jest platnu karticu, i kasnije kad odemo na post terminal

0: Sutra će igrati Norveška i Engleska, u nedjelju Argentina i Švajcarska. Još jednom podsjećamo, vodi Sinner sa 2-0 protiv Đokovića, vodi Sinner sa 3-2 uz break prednosti u trećem setu, ali igra Novak Đoković i dok igra Đoković nije kraj.
1: Naravno. Dejane, hvala. Vreme sutra, pre podne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu slično vreme, popodne u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 19, dnevna oko 32 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Bio je ovo koncert za harfu u A-duru, izvela je Helga Stork u pratnji Virtemberškog kamernog orkestra.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja slušamo odabrana dela koje ističu lepotu harfe. U nastavku sledi koncert za flautu i harfu u izvođenju Ane Bogdanović, Marije Pavlović i Simfonijskog orkestra RTS-a.